enipa bi nso afa mu apra enso ewo ho nanso abia emabunu kru krai mo mo ho nso firi Morocco mamu a omo pesa nkomo sa borua Spain krokuma ye kwetemu a bambofo mo mo ne yedene enso ewo ho nom ensembo ye afro bi kanu no peyatena se adimu kiremu ebesom ye fast la kase ye emani what scientific hospital doctor nimo de wumben penis repair ya die bia da so abra na ontu ase emfa mo kill it insecticide spray kwaji bi na entum wane mo mo wiya ya dompeni omu no ye fa shi wonom ase St Thomas Hospital si wani ena hao biya bemua mwadi ya brea aswe ni juma ya enso eno divan upe ba center fodro chia heba pada no yadi utu ya diya hudu wa siye enso edi ya mao Kesbe Natural Foundation siye kuku Masi Central Prisons ni yako akwe ye wano mwae kakrabi nyadi ya buwe biye duyani yako ansu ono yebeji ni ya dawasi enso ewo ho midide ohene nana kwa che adie feme dame huwaba ni ashe nsemu wa siye amamu